so na ze nko owuda ze nko nyisa no wa yira kwacho na ye nyo ya oni din se hu woni wuachi ayami ye o ndi bia wa chase bia wa wie ye tatie bia ra no ya no be chere to me